Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te teme. Astăzi începem o serie din Psalmul 27. Este un psalm superb al lui David, care merită să fie cunoscut și cu siguranță te va încuraja. Am să citesc din el. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Psalmul 27, versetul 1. Ți-a fost vreodată frică de întuneric? Te găsești astăzi într-o situație întunecată în care nu vezi prea multe opțiuni și te încearcă frica? Dumnezeu este lumina. El este lumina ta. Nu trebuie să-ți fie frică. Biblia spune în Psalmul 118:6. Domnul este de partea mea. Nu mă voi teme. Ce îmi poate face omul? Ce înseamnă că El este lumina? Când aprinzi lumina într-o încăpere întunecoasă, toate lucrurile îți apar în dimensiunea, forma și culoarea lor exactă. Întunericul aduce umbre, deformează. Când spui, Domnul este lumina mea, înseamnă că El definește fiecare problemă și circumstanță din viața ta și că toate vor lucra spre binele tău. Ai sens, direcție, scop, știi unde să pui următorul pas. Domnul este refugiul vieții tale. Acest refugiu poate fi încercat de vânturi și ploi, dar va rămâne ferm. Nu vei fi scutit de necazuri, dar vei primi putere și ajutor în mijlocul lor. Biblia spune din nou în Psalmul 46, versetul 1 și 2. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea, nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Nu vă temeți, Iisus vă spune astăzi, eu sunt, nu vă temeți, Ioan, capitolul 6, versetul 20. Să știi că acest adevăr este valabil pentru tine astăzi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

O țară nu înflorește din parlament, nici din guvern. Înflorește din străduința și din conștiința fiecărui individ în parte, spunea Iustin Pârvu. Modernitatea ne-a învățat să avem o încredere excesivă în instituții. Fără să ne dăm seama, adesea le considerăm atotputernice și datoare să rezolve fiecare trebuință noastră. Cum lucrul acesta nu e posibil pe de-a întregul, suntem frustrați. Dar de ce n-am schimbat macazul? De ce nu am început schimbarea chiar cu noi? Dacă sistemele economice, politice și sociale operează cu mase de oameni, pierzându-i din vedere pe indivizi, noi ar trebui să inversăm lucrurile. Fiindcă suntem unici prin creație, Dumnezeu a investit în noi un potențial enorm pe care se așteaptă să-l folosim. Să optimizăm viața noastră pe pământ, conviețuirea noastră publică și regulile, în așa fel încât să corespundă cu planul său. Când fiecare în parte se va schimba potrivit cu principiile Scripturii, fața întregii lumii va arăta altfel. Dumnezeu a fost realist când a prevăzut mântuirea ca să fie personală, pentru că El nu lucrează cu mulțimi ca întreg, ci cu indivizi în mod particular. Să prindem curaj așadar și să ne dăm toate silințele pentru a fi mai buni și mai eficienți. Suntem responsabili de ceea ce gândim, spunem și facem, iar în numele acestei responsabilități ar trebui să acționăm indiferent de împrejurare. Nu mediul ne modifică pe noi, ci noi modificăm mediul prin forța exemplului.

căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 10. Pildele lui Solomon. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Cine lucrează cu o mână leneșă sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit. Cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine. Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde sâlnicie. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe, se dă singur de gol. Cine clipește din ochi este o pricină de întristare și cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Gura celui neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde sâlnicii. Ura stârnește certuri, dar dragostea acopere toate greșelile. Pe buzele omului priceput se află înțelepciune, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. Înțelepții păstrează știința, dar gura nebunului este o pieire apropiată. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Cine își aduce aminte de certare, apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea, apucă pe căi greșite. Cine ascunde ura are buze mincinoase, și cine răspândește bârfelile este un nebun. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce își ține buzele este un om chibzuit. Limba celui neprihănit este argint ales. Inima celor răi este puțin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Celui rău, de ce se teme, aceea îi se întâmplă. Dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. Cum trece vârtejul, așa piere cel rău, dar cel neprihănit are temelii veșnice. Cum este oțetul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce-l trimite. Frica de Domnul lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în țară. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone

Căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 31.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: De atâtea ori am vrut.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Alege viața de biruință. Ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. 1 Ioan capitolul 5, versetul 4. Biblia ne asigură că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Ca să ai o viață de biruință, trebuie să faci și aceste trei lucruri. 1. Limitează accesul diavolului în viața ta. Domnul Iisus a spus, adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Matei capitolul 18, versetele de la 18 la 20. Satan nu dorește să știi că Dumnezeu ți-a dat puterea de a restricționa intervenția lui în viața ta, dar tu ai această putere, folosește-o. Ce să mai faci pentru a avea o viață de biruință? Îndrăznește să crezi și aleargă spre ceea ce ți-a promis Dumnezeu. Pavel spune, cine seamănă mult, mult va secera. 2 Corinteni capitolul 9, versetul 6. Sămânța este ceea ce plantezi pentru a obține rodul dorit, iar secerișul este ceea ce dorești să primești înapoi de la Dumnezeu. Și ambele necesită un act de credință. Nu numai că Dumnezeu este sursa ta, dar El este nelimitat, imparțial și generos. Și în al treilea rând, trezește visătorul din tine. Biblia spune în Ioel, capitolul 2, de la versetul 28, bătrânii voștri vor visa visuri, tinerii voștri vor avea vedenii, chiar și peste rob și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Anotimpul vieții în care te găsești și faptul că ești bărbat sau femeie nu sunt o problemă pentru Dumnezeu. Cere-i lui Dumnezeu să-ți reaprindă credința, să te ajute să te refocalizezi asupra viziunii și alege viața de biruință. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul? Mai mult decât îmbrăcămintea? Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 5. Ospățul lui Belșațar și luarea Babilonului. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Și în cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur și de argint, pe care le luase tatăl său Nebucadnețar din templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au adus îndată vasele de aur care fusese reluate din templu, din casa lui Dumnezeu din Ierusalim. Și au băut din ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au băut vin și au lăudat pe dumnezeii de aur, de argint, de aramă și de fier, de lemn și de piatră. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Atunci împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii i s-au izbit unul de altul. Împăratul a strigat în gura mare să-i se aducă cititorii în stele, haldeii și ghicitorii. Apoi împăratul a luat cuvântul și a zis înțelepților Babilonului: oricine va putea citi scrisoarea aceasta și mi-o va tâlcui, va fi îmbrăcat cu purpură, va purta un lănțișor de aur la gât și va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Toți înțelepții împăratului au intrat, dar n-au putut nici să citească scrisoarea și nici să o tâlcuiască împăratului. Din pricina aceasta, împăratul Belșațar s-a spăimântat foarte tare. Fața i s-a îngălbenit și mai marii lui au rămas încremeniți. Împărăteasa, la auzul cuvintelor împăratului și mai marilor lui, a intrat în odaia ospățului, a luat cuvântul și a vorbit astfel: să trăiești veșnic, împărate, să nu te tulbure gândurile tale și să nu ți se îngălbenească fața. În împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Și pe vremea tatălui tău s-au găsit la el lumini, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. De aceea, împăratul Nebucadnețar, tatăl tău, da, tatăl tău, împărate, l-a pus mai mare peste vrăjitori, cititori în stele, haldei, ghicitori, și anume pentru că s-a găsit la el, la Daniel, numit de împărat Belșațar, un duh înalt, știință și pricepere, putința să tâlcuiască visele, să lămurească întrebările grele și să dezlege lucrurile încâlcite. Să fie chemat, dar Daniel, și el îți va da tâlcuirea. Atunci Daniel a fost adus înaintea împăratului. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: tu ești Daniel acela, unul din prinșii de război ai lui Iuda, pe care i-a adus aici din Iuda tatăl meu împăratul? Am aflat despre tine că ai în tine Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsesc lumini, pricepere și o înțelepciune nemaipomenită. Au adus înaintea mea pe înțelepți și pe cititorii în stele, ca să citească scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiască, dar n-au putut să tâlcuiască aceste cuvinte. Am aflat că tu poți să tâlcuiești și să dezlegi întrebări grele. Acum, dacă vei putea să citești scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiești, vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănțișor de aur la gât și vei avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Daniel a răspuns îndată înaintea împăratului: ține-ți darurile și dă altuia răsplătirile tale. Totuși, voi citi împăratului scrierea și o voi tâlcui. Împărate, Dumnezeul cel prea înalt, dăduse tatălui tău Nebucadnețar împărăție, mărime, slavă și strălucire. Și din pricina mărimii pe care i-o dăduse, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui. căci împăratul omora pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia și scobora pe cine voia. Dar când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui. A fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor. Inima i s-a făcut ca a fiarelor și a locuit la un loc cu măgarii sălbatici. I-au dat să mănânce iarbă ca la boi și trupul i-a fost udat cu roa cerului, până când a recunoscut că Dumnezeul cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri, ci te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor. Vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele, tu și mai marii tăi, nevestele și țiitoarele tale. Ai lăudat pe dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici n-aud și nici nu pricep nimic, și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată însă scrierea care a fost scrisă. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și iată tâlcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Îndată Belșațar a dat poruncă și au îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un lănțișor de aur la gât și au dat de știre că va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Dar chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul haldeilor, a fost omorât și a pus mâna pe împărăție Dariu, medul, care era în vârstă de 62 de ani.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.

0: cuvinte ascunse. Pentru
1: tine. Printr-un uimitor contrast, în timp ce Iisus este numit mielul, el este numit și leul. Însă la această idee vom reveni puțin mai târziu. Cuvântul leu din vocabularul nostru provine din grecescul leon, care se poate regăsi în diferite scrieri care merg înapoi până în vremea lui Homer. Nu se referă doar la animalul propriu-zis, ci are de asemenea și un sens figurat, referindu-se de exemplu la constelația leului sau la un om curajos sau violent. Dintre toate animalele, leul este reprezentat cel mai adesea în fabulele antice, de obicei ca un simbol al puterii și al curajului. Leul este menționat de vreo 150 de ori în Septuaginta, de cele mai multe ori într-un mod comparativ. Ezechiel 1:10, de exemplu, descrie faptul că heruvimii au fețe de leu, sugerând puterea acestora. O caracteristică fascinantă a utilizării cuvântului leon în Noul Testament este faptul că fiecare apariție face referire la Vechiul Testament. Pavel, de exemplu, îi scrie lui Timotei despre faptul că a fost izbăvit din gura leului, adică dintr-un pericol de moarte, o aluzie la faptul că Daniel a fost izbăvit din groapa cu lei. Aceeași referință la Daniel o regăsim în Evrei 11:33. Revenind la Apocalipsa în 4:7, întâlnim din nou heruvimul din Ezechiel 1 și apoi mai multe imagini care folosesc figura unui leu, păvit din groapa cu lei. Aceeași referință la Daniel o regăsim în Evrei 11:33. Revenind la Apocalipsa în 4:7, întâlnim din nou heruvimul din Ezechiel 1 și apoi mai multe imagini care folosesc figura unui leu. Cea mai măreață imagine dintre toate însă,

0: care împlinește legământul lui Dumnezeu cu David. El este reprezentat acolo ca ținând un sceptru, deoarece va deveni regele lui Israel și va conduce lumea. Însă, înainte ca regele să vină să conducă, el trebuie să judece. Imaginea descrisă aici are loc chiar înainte de începerea judecăților din Necazul cel Mare în Apocalipsa 6 și continuă până în Apocalipsa 18. Pe când Hristos a venit prima dată ca miel să fie înjunghiat, el va veni a doua oară ca un leu ca să înghită.
1: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul? Mai mult decât îmbrăcămintea? Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu este Cel care îți păstrează viața. Continuăm astăzi seria noastră inspirată din Psalmul 27 cu versetul 2. Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Psalmul 27, versetul 2. Uneori s-ar putea să nu fii conștient că ai dușmani. Ai senzația că dacă nu ai nimic cu nimeni, atunci nimeni nu îți va fi ostil. Fals! Biblia spune că diavolul este ca un leu care răcnește căutând pe cine să devoreze. Ai un dușman. Este o realitate. Dar aceasta nu trebuie să te înspăimânte. Tu ești într-un loc sigur, în Hristos, iar El l-a învins pe cel rău. Este adevărat că diavolul caută să te distrugă și uneori, pentru a face acest lucru, folosește oameni. Cu toate acestea, trebuie să îți dai seama că oamenii nu îți sunt dușmani. Biblia ne spune că nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, adică împotriva oamenilor, ci împotriva căpeteniilor, împotriva puterilor, împotriva conducătorilor întunericului din acest veac, împotriva oștirilor spirituale ale răutății în locurile cerești. Scrie acest lucru în Biblie, în Efeseni, capitolul 6, versetul 12. Cel care este în tine este mai mare decât cel care este împotriva ta, întunericului din acest veac, împotriva oștirilor spirituale ale răutății în locurile cerești. Scrie acest lucru în Biblie, în Efeseni, capitolul 6, versetul 12. Cel care este în tine este mai mare decât cel care este împotriva ta. Crede și mărturisește acest lucru.

0: siguranța pe care o trăiesc, pentru că mă găsesc în tine. Luptă tu pentru mine. Cred că în puterea și în autoritatea numelui lui Iisus mă vei face să biruiesc și mă bizuiesc pe resursele și pe strategia ta. Diavolul a pierdut deja, Hristos a biruit. Tu, Doamne, îmi păstrezi viața și am încredere deplină în tine. Mă rog să mă păstrezi ascunsă în tine. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul? Mai mult decât îmbrăcămintea? Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Sunt pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Școala și tot ce ține de educație ar trebui să-l învețe pe individ ca, în pofida imboldului său natural, să țină seama de existența celuilalt. La acest capitol noi românii stăm tare rău, din ce în ce mai rău, spunea Livius Ciocârlie. Puțin dintre noi ne gândim la școală din această perspectivă. Mai degrabă o vedem ca pe un spațiu formativ unde trebuie să acumulăm cât mai multă informație și unde prestația noastră trebuie să fie la înălțime. Dar la modul profund, școala ne dezvoltă și exercițiul alterității. Nu ne putem cunoaște pe noi înșine decât în relație cu semenii noștri. Doar ei pot să pună în valoare personalitatea noastră, calitățile și defectele noastre și asta în cea mai naturală formă de conviețuire. Competiția pe care școala ne o propune este și ea foarte importantă. Aflăm cu acea ocazie că nu suntem singurii care încercăm să facem performanță, ci sunt și alții care au pornit pe același drum. În mod normal, un proces educațional reușit ar trebui să ne facă mai buni. Ar trebui să ne facă mai omenoși, mai rezonabili, mai atenți la nevoile celorlalți. Lărgirea orizontului nostru intelectual nu se face doar pe cale pornit pe același drum. În mod normal, un proces educațional reușit ar trebui să ne facă mai buni. Ar trebui să ne facă mai omenoși, mai rezonabili, mai atenți la nevoile celorlalți. Lărgirea orizontului nostru intelectual nu se face doar pe cale informațională, ci în bună măsură

0: Sunt Gabi Iluț. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
2: De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea. Nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul? Mai mult decât îmbrăcămintea? Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 11. Cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântarea la dreaptă îi este plăcută. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea. În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, dar cel rău cade prin însăși răutatea lui. Nevinovăția oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinși de răutatea lor. La moarte celui rău îi pierde nădejdea și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită. Cel neprihănit este scăpat din strâmtorare și cel rău îi ia locul. Cu gura lui, omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniți sunt scăpați prin știință. Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură, și când pierd cei răi, tot strigă de veselie. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Când nu este chibzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Cui se pune chezaș pentru altul, îi merge rău, dar cine se teme să se pună chezaș, este liniștit. O femeie plăcută capătă cinste și cei asupritori capătă bogăție. Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își turbură însăși carnea lui. Cel rău dobândește un câștig înșelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. Adevărata neprihănire duce la viață, dar cel ce urmărește răul găsește moartea. Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană îi sunt plăcuți. Hotărât, cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânța celor neprihăniți va fi scăpat. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui. Ce umblă fără prihană îi sunt plăcuți. Hotărât, cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânța celor neprihăniți va fi scăpat. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui port.

Cine oprește grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. Cine urmărește binele își câștigă bunăvoință, dar cine urmărește răul este atins de el. Cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Cine își tulbură casa va moșteni vânt și nebunul va fi robul omului înțelept. Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel rău și păcătos.

De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul? Mai mult decât îmbrăcămintea? Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Darul și dărnicia. Dați și vi se va da. Luca 6, versetul 38. Mulți dintre noi vrem să dăruim celor dragi ai noștri și cauzelor în care credem, însă frica ne oprește. Ne este teamă că dacă dăruim s-ar putea să nu ne mai rămână atât cât credem că avem nevoie. Așa că în loc să semănăm, păstrăm sămânța și pierdem secerișul pe care ni l-a promis Dumnezeu. Cauza? Necredința, îndoiala. Oare Dumnezeu binecuvântează într-adevăr pe cineva ca noi? Domnul Iisus a zis, dați și vi se va da. Ba încă se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Dacă o bancă ți-ar promite o asemenea dobândă pentru investiția ta, alerga cât te-ar ține picioarele până acolo, nu-i așa? Dar băncile pot da faliment, iar bancherii nu sunt întotdeauna demni de încredere, pe când Dumnezeu nu și-a încălcat niciodată promisiunile. Iată un adevăr biblic important. Când îți deschizi mâna pentru lucrarea lui Dumnezeu, El și-o deschide pea lui spre tine. Și Dumnezeu are o mână mai mare. Dar la fel cum înveți să dăruiești, tu trebuie să înveți și să primești. Domnul Iisus a zis, o măsură bună care se va vărsa pe deasupra. Când Dumnezeu te răsplătește pentru ceva, El o face adesea prin oameni, prin tot felul de oameni. Așa că nu lăsa mâna. Tu trebuie să înveți și să primești. Domnul Iisus a zis, o măsură bună care se va vărsa pe deasupra. Când Dumnezeu te răsplătește pentru ceva, El o face adesea prin oameni, prin tot felul de oameni. Așa că nu lăsa mândria sau prejudecata să te împiedice să primești.

0: încredeți-vă în prorocii lui și veți izbuti, scrie în 2 Cronici 20, versetul 20. Când Dumnezeu îți spune să pui o sămânță, El o face pentru că ți-a pregătit un seceriș ca să-l culegi. Nu-l rata! Deci, dați și vi se va da!
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Radio Creștin Online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul? Mai mult decât îmbrăcămintea? Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

203 din 2026. Spinii, sau deseleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. Pasaje biblice, Ieremia 4:3 și Luca 8:14. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 22 iulie 2026. Spinii, sau deseleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. Acestea sunt cuvintele pe care Dumnezeu le-a adresat către oamenii din Iuda și din Ierusalim. A se vedea Ieremia 4:3. În viață, agricultorul este responsabil de ogorul lui și el, înainte de a-și semăna ogorul, trebuie să-și curețe pământul de pietre, de buruieni, etc. Dar, în pilda semănătorului, omul nu este comparat cu un agricultor, ci este comparat cu un ogor. Iar Dumnezeu este asemenea celui care îl seamănă și oferă ogorului tot ce are nevoie pentru a rodi. În pilda semănătorului, omul este simbolizat printr-un ogor, căruia Dumnezeu îi oferă gratuit și semințele și apa și lumina și căldura soarelui. Dar ogorul, adică omul, are responsabilitatea asupra vieții lui interioare. Iar aici ne referim numai la spini. Și omul este responsabil asupra ceea ce iese din firea lui, din natura lui păcătoasă, asupra ceea ce are în el, în natura lui pământească. În acest domeniu al vieții, al trăirii interioare, omul este cel care trebuie să-și facă ordine și curățenie în el însuși, iar pentru ca buruienile să nu iasă în afară, ele trebuie să fie smulse din rădăcină, cu tot cu rădăcină. În Luca 8:14 scrie că sămânța care a căzut între spini închipește pe aceea care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și îl lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. De aceea, ogorul om trebuie să le acorde o atenție specială spinilor, care sunt plantele sărbatice, care însă ies din firea lui în mod natural. Ne amintim că spinii reprezintă grijile, bogățiile și plăcerile vieții interioare. De aceea, eu trebuie să fiu atent. 1. Să nu îmi întrețin grijile, ci trebuie să le smulg. 2. Eu trebuie să fiu atent la valorile vieții mele. Și 3. Eu trebuie să fiu atent la plăcerile din viața mea. Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a fi atent asupra vieții mele interioare. Amin.

De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul? Mai mult decât îmbrăcămintea? Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

ție, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: un miracol pe zi.
1: Dumnezeu este Cel care îți păstrează viața. Continuăm astăzi seria noastră inspirată din Psalmul 27 cu versetul 2. Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Psalmul 27, versetul 2. Uneori s-ar putea să nu fii conștient că ai dușmani. Ai senzația că dacă nu ai nimic cu nimeni, atunci nimeni nu îți va fi ostil. Fals! Biblia spune că diavolul este ca un leu care răcnește căutând pe cine să devoreze. Ai un dușman. Este o realitate. Dar aceasta nu trebuie să te înspăimânte. Tu ești într-un loc sigur, în Hristos, iar El l-a învins pe cel rău. Este adevărat că diavolul caută să te distrugă și uneori, pentru a face acest lucru, folosește oameni. Cu toate acestea, trebuie să îți dai seama că oamenii nu îți sunt dușmani. Biblia ne spune că nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, adică împotriva oamenilor, ci împotriva căpeteniilor, împotriva puterilor, împotriva conducătorilor întunericului din acest veac, împotriva oștirilor spirituale ale răutății în locurile cerești. Scrie acest lucru în Biblie, în Efeseni, capitolul 6, versetul 12. Cel care este în tine este mai mare decât cel care este împotriva ta. Crede și mărturisește acest lucru. Biblia spune în Psalmul 121, versetul 7, Domnul te va păzi de orice rău, El îți va păzi sufletul. Da, Dumnezeu este Cel care te păstrează și îți păzește sufletul. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, cred în puterea pe care Tu mi-o pui la dispoziție. Îți mulțumesc pentru siguranța pe care o trăiesc, pentru că mă găsesc în Tine. Luptă Tu pentru mine. Cred că în puterea și în autoritatea numelui Lui Iisus mă vei face să biruiesc și mă bizuiesc pe resursele și pe strategia Ta. Diavolul a pierdut deja, trăiesc, pentru că mă găsesc în Tine. Luptă Tu pentru mine. Cred că în puterea și în autoritatea numelui Lui Iisus mă vei face să biruiesc și mă bizuiesc pe resursele și pe strategia Ta. Diavolul a pierdut deja, Hristos a biruit. Tu, Doamne, îmi păstrezi.

De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul? Mai mult decât îmbrăcămintea? Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

Școala și tot ce ține de educație ar trebui să-l învețe pe individ ca, în pofida imboldului său natural, să țină seama de existența celuilalt. La acest capitol noi românii stăm tare rău, din ce în ce mai rău, spunea Livius Ciocârlie. Puțin dintre noi ne gândim la școală din această perspectivă. Mai degrabă o vedem ca pe un spațiu formativ unde trebuie să acumulăm cât mai multă informație și unde prestația noastră trebuie să fie la înălțime. Dar la modul profund, școala ne dezvoltă și exercițiul alterității. Nu ne putem cunoaște pe noi înșine decât în relație cu semenii noștri. Doar ei pot să pună în valoare personalitatea noastră, calitățile și defectele noastre și asta în cea mai naturală formă de conviețuire. Competiția pe care școala ne o propune este și ea foarte importantă. Aflăm cu acea ocazie că nu suntem singurii care încercăm să facem performanță, ci sunt și alții care au pornit pe același drum. În mod normal, un proces educațional reușit ar trebui să ne facă mai buni. Ar trebui să ne facă mai omenoși, mai rezonabili, mai atenți la nevoile celorlalți. Lărgirea orizontului nostru intelectual nu se face doar pe cale informațională, ci în bună măsură pe cale relațională. Avem nevoie să știm, dar mai ales avem nevoie să fim unii alături de ceilalți.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul? Mai mult decât îmbrăcămintea? Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

0: pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste tine și prin rănile tale suntem tămăduiți. Ne uităm ținta la tine, Iisus. Tu ești căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, care, pentru bucuria care ți era pusă înainte, ai suferit crucea, ai disprețuit rușinea și azi șezi la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu.
1: Credința adevărată și matură nu stă în capacitatea de a face minuni, ci stă în capacitatea de a sluji minunat.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 11. Cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântarea la dreaptă îi este plăcută. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea. În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, dar cel rău cade prin însăși răutatea lui. Nevinovăția oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinși de răutatea lor. La moarte celui rău îi pierde nădejdea și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită. Cel neprihănit este scăpat din strâmtorare și cel rău îi ia locul. Cu gura lui, omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniți sunt scăpați prin știință. Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură, și când pierd cei răi, tot strigă de veselie. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Când nu este chibzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Cui se pune chezaș pentru altul, îi merge rău, dar cine se teme să se pună chezaș, este liniștit. O femeie plăcută capătă cinste și cei asupritori capătă bogăție. Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își turbură însăși carnea lui. Cel rău dobândește un câștig înșelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. Adevărata neprihănire duce la viață, dar cel ce urmărește răul găsește moartea. Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană îi sunt plăcuți. Hotărât, cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânța celor neprihăniți va fi scăpat. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. Dorința celor neprihăniți este numai bine, dar așteptarea celor răi este numai mânie. Unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat, și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat, și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Cine oprește grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. Cine urmărește binele își câștigă bunăvoință, dar cine urmărește răul este atins de el. Cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Cine își tulbură casa va moșteni vânt, și nebunul va fi robul omului înțelept. Rodul celui neprihănit este un pom de viață, și cel înțelept câștigă suflete. Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel rău și păcătos.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

De multe ori în viață furtuni vor apărea, probleme și necazuri și noi vom înfrunta, dar te vom crede în Domnul și-L vom lăuda. Toată viața noastră se va

De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul? Mai mult decât îmbrăcămintea? Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Darul și dărnicia. Dați și vi se va da. Luca 6, versetul 38. Mulți dintre noi vrem să dăruim celor dragi ai noștri și cauzelor în care credem, însă frica ne oprește. Ne este teamă că dacă dăruim s-ar putea să nu ne mai rămână atât cât credem că avem nevoie. Așa că în loc să semănăm, păstrăm sămânța și pierdem secerișul pe care ni l-a promis Dumnezeu. Cauza? Necredința, îndoiala. Oare Dumnezeu binecuvântează într-adevăr pe cineva ca noi? Domnul Iisus a zis, dați și vi se va da. Ba încă se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Dacă o bancă ți-ar promite o asemenea dobândă pentru investiția ta, ai alerga cât te-ar ține picioarele până acolo, nu-i așa? Dar băncile pot da faliment, iar bancherii nu sunt întotdeauna demni de încredere, pe când Dumnezeu nu și-a încălcat niciodată promisiunile. Iată un adevăr biblic important. Când îți deschizi mâna pentru lucrarea lui Dumnezeu, El și-o deschide pea lui spre tine. Și Dumnezeu are o mână mai mare. Dar la fel cum înveți să dăruiești, tu trebuie să înveți și să primești. Domnul Iisus a zis, o măsură bună care se va vărsa pe deasupra. Când Dumnezeu te răsplătește pentru ceva, El o face adesea prin oameni, prin tot felul de oameni. Așa că nu lăsa mândria sau prejudecata să te împiedice să primești de la alții, deoarece Dumnezeu dorește să le dea lor un seceriș pentru sămânța pe care o seamănă în viața ta. Nu ocoli secerișul, nici pe al tău, nici pe al lor. Nu ezita niciodată să dăruiești unui slujitor adevărat al lui Dumnezeu. Încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii lui și veți izbuti, scrie în 2 Cronici 20, versetul 20. Când Dumnezeu îți spune să pui o sămânță, El o face pentru că ți-a pregătit un seceriș ca să-l culegi. Nu-l rata! Deci dați și vi se va da.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea. Nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul? Mai mult decât îmbrăcămintea? Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

203 din 2026. Spinii, sau deseleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spinii. Pasaje biblice, Ieremia 4:3 și Luca 8:14. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 22 iulie 2026. Spinii, sau deseleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spinii. Acestea sunt cuvintele pe care Dumnezeu le-a adresat către oamenii din Iuda și din Ierusalim. Asta se vedea Ieremia 4:3. În viață, agricultorul este responsabil de ogorul lui și el, înainte de a-și semăna ogorul, trebuie să-și curețe pământul de pietre, de buruieni, etc. Dar, în pilda semănătorului, omul nu este comparat cu un agricultor, ci este comparat cu un ogor. Iar Dumnezeu este asemenea celui care îl seamănă și oferă ogorului tot ce are nevoie pentru a rodi. În pilda semănătorului, omul este simbolizat printr-un ogor, căruia Dumnezeu îi oferă gratuit și semințele și apa și lumina și căldura soarelui. Dar ogorul, adică omul, are responsabilitatea asupra vieții lui interioare. Iar aici ne referim numai la spini. Și omul este responsabil asupra ceea ce iese din firea lui, din natura lui păcătoasă, asupra ceea ce are în el, în natura lui pământească. În acest domeniu al vieții, al trăirii interioare, omul este cel care trebuie să-și facă ordine și curățenie în el însuși, iar pentru ca buruienile să nu iasă în afară, ele trebuie să fie smulse din rădăcină, cu tot cu rădăcină. În Luca 8:14 scrie că sămânța care a căzut între spini închipește pe aceia care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și îl lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. De aceea, ogorul om trebuie să le acorde o atenție specială spinilor, care sunt plantele sălbatice, care însă ies din firea lui în mod natural. Reamintim că spinii reprezintă grijile, bogățiile și plăcerile vieții interioare. De aceea, eu trebuie să fiu atent. 1. Să nu îmi întrețin grijile, ci trebuie să le smulg. 2. Eu trebuie să fiu atent la valorile vieții mele. Și 3. Eu trebuie să fiu atent la plăcerile din viața mea. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a fi atent asupra vieții mele interioare. Amin.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul? Mai mult decât îmbrăcămintea? Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu este Cel care îți păstrează viața. Continuăm astăzi seria noastră inspirată din Psalmul 27 cu versetul 2. Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Psalmul 27, versetul 2. Uneori s-ar putea să nu fii conștient că ai dușmani. Ai senzația că dacă nu ai nimic cu nimeni, atunci nimeni nu îți va fi ostil. Fals! Biblia spune că diavolul este ca un leu care răcnește căutând pe cine să devoreze. Ai un dușman. Este o realitate. Dar aceasta nu trebuie să te înspăimânte. Tu ești într-un loc sigur, în Hristos, iar El l-a învins pe cel rău. Este adevărat că diavolul caută să te distrugă și uneori, pentru a face acest lucru, folosește oameni. Cu toate acestea, trebuie să îți dai seama că oamenii nu îți sunt dușmani. Biblia ne spune că nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, adică împotriva oamenilor, ci împotriva căpeteniilor, împotriva puterilor, împotriva conducătorilor întunericului din acest veac, împotriva oștirilor spirituale ale răutății în locurile cerești. Scrie acest lucru în Biblie, în Efeseni, capitolul 6, versetul 12. Cel care este în tine este mai mare decât cel care este împotriva ta. Crede și mărturisește acest lucru. Biblia spune în Psalmul 121, versetul 7, Domnul te va păzi de orice rău, El îți va păzi sufletul. Da, Dumnezeu este Cel care te păstrează și îți păzește sufletul. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, cred în puterea pe care Tu mi-o pui la dispoziție. Îți mulțumesc pentru siguranța pe care o trăiesc, pentru că mă găsesc în Tine. Luptă Tu pentru mine. Cred că în puterea și în autoritatea numelui Lui Iisus mă vei face să biruiesc și mă bizuiesc pe resursele și pe strategia Ta. Diavolul a pierdut deja, Hristos a biruit. Tu, Doamne, îmi păstrezi viața și am încredere de plină în Tine. Mă rog să mă păstrezi ascunsă în Tine. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea. Nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul? Mai mult decât îmbrăcămintea? Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

Școala și tot ce ține de educație ar trebui să-l învețe pe individ ca, în pofida imboldului său natural, să țină seama de existența celuilalt. La acest capitol noi românii stăm tare rău, din ce în ce mai rău, spunea Livius Ciocârlie. Puțin dintre noi ne gândim la școală din această perspectivă. Mai degrabă o vedem ca pe un spațiu formativ unde trebuie să acumulăm cât mai multă informație și unde prestația noastră trebuie să fie la înălțime. Dar la modul profund, școala ne dezvoltă și exercițiul alterității. Nu ne putem cunoaște pe noi înșine decât în relație cu semenii noștri. Doar ei pot să pună în valoare personalitatea noastră, calitățile și defectele noastre și asta în cea mai naturală formă de conviețuire. Competiția pe care școala ne o propune este și ea foarte importantă. Aflăm cu acea ocazie că nu suntem singurii care încercăm să facem performanță, ci sunt și alții care au pornit pe același drum. În mod normal, un proces educațional reușit ar trebui să ne facă mai buni. Ar trebui să ne facă mai omenoși, mai rezonabili, mai atenți la nevoile celorlalți. Lărgirea orizontului nostru intelectual nu se face doar pe cale informațională, ci în bună măsură pe cale relațională. Avem nevoie să știm, dar mai ales avem nevoie să fim unii alături de ceilalți.

De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul? Mai mult decât îmbrăcămintea? Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde, online.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon.
1: Capitolul 11. Cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântărea dreaptă îi este plăcută. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea. În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, dar cel rău cade prin însăși răutatea lui. Nevinovăția oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinși de răutatea lor. La moarte celui rău îi pierde nădejdea și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită. Cel neprihănit este scăpat din strâmtorare și cel rău îi ia locul. Cu gura lui, omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniți sunt scăpați prin știință. Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură, și când pierd cei răi, tot strigă de veselie. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Când nu este chibzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Cui se pune chezaș pentru altul, îi merge rău, dar cine se teme să se pună chezaș, este liniștit. O femeie plăcută capătă cinste și cei asupritori capătă bogăție. Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își turbură însăși carnea lui. Cel rău dobândește un câștig înșelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. Adevărata neprihănire duce la viață, dar cel ce urmărește răul găsește moartea. Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană îi sunt plăcuți. Hotărât, cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânța celor neprihăniți va fi scăpat. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. Dorința celor neprihăniți este numai bine, dar așteptarea celor răi este numai mânie. Unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat, și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat, și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Cine oprește grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. Cine urmărește binele își câștigă bunăvoință, dar cine urmărește răul este atins de el. Cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Cine își tulbură casa va moșteni vânt, și nebunul va fi robul omului înțelept. Rodul celui neprihănit este un pom de viață, și cel înțelept câștigă suflete. Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel rău și păcătos.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul? Mai mult decât îmbrăcămintea? Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: de acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 5. Ospățul lui Belșațar și luarea Babilonului. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Și în cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur și de argint, pe care le luase tatăl său Nebucadnețar din templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au adus îndată vasele de aur care fusese luate din templu, din casa lui Dumnezeu din Ierusalim, și au băut din ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au băut vin și au lăudat pe dumnezeii de aur, de argint, de aramă și de fier, de lemn și de piatră. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Atunci împăratul a îngălbenit. Și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii i s-au izbit unul de altul. Împăratul a strigat în gura mare să îi se aducă cititorii în stele, haldeii și ghicitorii. Apoi împăratul a luat cuvântul și a zis înțelepților Babilonului, oricine va putea citi scrisoarea aceasta și mi-o va tâlcui, va fi îmbrăcat cu purpură. Va purta un lănțișor de aur la gât și va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Toți înțelepții împăratului au intrat, dar n-au putut nici să citească scrisoarea și nici să o tâlcuiască împăratului. Din pricina aceasta, împăratul Belșațar s-a spăimântat foarte tare. Fața i s-a îngălbenit și mai marii lui au rămas încremeniți. Împărăteasa, la auzul cuvintelor împăratului și mai marilor lui, a intrat în odaia ospățului, a luat cuvântul și a vorbit astfel. Să trăiești veșnic, împărate, să nu te tulbure gândurile tale și să nu ți se îngălbenească fața. În împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Și pe vremea tatălui tău s-au găsit la el lumini, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. De aceea, împăratul Nebucadnețar, tatăl tău, da, tatăl tău, împărate, l-a pus mai mare peste vrăjitori, cititori în stele, haldei, ghicitori, și anume, pentru că s-a găsit la el, la Daniel, numit de împărat Belșațar, un duh înalt, știință și pricepere, putința să tâlcuiască visele, să lămurească întrebările grele și să dezlege lucrurile încâlcite. Să fie chemat, dar Daniel, și el îți va da tâlcuirea. Atunci Daniel a fost adus înaintea împăratului. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, tu ești Daniel acela, unul din prinșii de război ai lui Iuda, pe care i-a adus aici din Iuda, tatăl meu împăratul? Am aflat despre tine că ai în tine Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsesc lumini, pricepere și o înțelepciune nemaipomenită. Au adus înaintea mea pe înțelepți și pe cititorii în stele, ca să citească scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiască, dar n-au putut să tâlcuiască aceste cuvinte. Am aflat că tu poți să tâlcuiești și să dezlegi întrebări grele. Acum, dacă vei putea să citești scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiești, vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănțișor de aur la gât și vei avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Daniel a răspuns îndată înaintea împăratului, ține-ți darurile și dă altuia răsplătirile tale. Totuși, voi citi împăratului scrierea și o voi tâlcui. Împărate, Dumnezeul cel prea înalt, dăduse tatălui tău Nebucadnețar împărăție, mărime, slavă și strălucire. Și din pricina mărimii pe care i-o dăduse, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui. căci împăratul omora pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia și scobora pe cine voia. Dar când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui. A fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor. Inima i s-a făcut ca a fiarelor și a locuit la un loc cu măgarii sălbatici. I-au dat să mănânce iarbă ca la boi și trupul i-a fost udat cu roa cerului, până când a recunoscut că Dumnezeul cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri, ci te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor. Vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele, tu și mai mari tăi, nevestele și țiitoarele tale. Ai lăudat pe dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici n-aud și nici nu pricep nimic, și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată însă scrierea care a fost scrisă. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și iată tâlcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Îndată Belșațar a dat poruncă și au îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un lănțișor de aur la gât și au dat de știre că va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Dar chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul haldeilor, a fost omorât și a pus mâna pe împărăție Dariu, medul, care era în vârstă de 62 de ani.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

203 din 2026. Spinii, sau deseleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. Pasaje biblice, Ieremia 4:3 și Luca 8:14. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 22 iulie 2026. Spinii, sau deseleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. Acestea sunt cuvintele pe care Dumnezeu le-a adresat către oamenii din Iuda și din Ierusalim. A se vedea Ieremia 4:3. În viață, agricultorul este responsabil de ogorul lui și el, înainte de a-și semăna ogorul, trebuie să-și curețe pământul de pietre, de buruieni, etc. Dar, în pilda semănătorului, omul nu este comparat cu un agricultor, ci este comparat cu un ogor. Iar Dumnezeu este asemenea celui care îl seamănă și oferă ogorului tot ce are nevoie pentru a rodi. În pilda semănătorului, omul este simbolizat printr-un ogor, căruia Dumnezeu îi oferă gratuit și semințele și apa și lumina și căldura soarelui. Dar ogorul, adică omul, are responsabilitatea asupra vieții lui interioare. Iar aici ne referim numai la spini. Și omul este responsabil asupra ceea ce iese din firea lui, din natura lui păcătoasă, asupra ceea ce are în el, în natura lui pământească. În acest domeniu al vieții, al trăirii interioare, omul este cel care trebuie să-și facă ordine și curățenie în el însuși, iar pentru ca buruienile să nu iasă în afară, ele trebuie să fie smulse din rădăcină, cu tot cu rădăcină. În Luca 8:14 scrie că sămânța care a căzut între spini închipește pe aceea care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și îl lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. De aceea, ogorul om trebuie să le acorde o atenție specială spinilor, care sunt plantele sălbatice, care însă ies din firea lui în mod natural. Ne amintim că spinii reprezintă grijile, bogățiile și plăcerile vieții interioare. De aceea, eu trebuie să fiu atent. 1. Să nu îmi întrețin grijile, ci trebuie să le smulg. 2. Eu trebuie să fiu atent la valorile vieții mele. Și 3. Eu trebuie să fiu atent la plăcerile din viața mea. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a fi atent asupra vieții mele interioare. Amin.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu fac cu tine, vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.
0: Îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu fac cu tine, vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul? Mai mult decât îmbrăcămintea? Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu este Cel care îți păstrează viața. Continuăm astăzi seria noastră inspirată din Psalmul 27 cu versetul 2. Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Psalmul 27, versetul 2. Uneori s-ar putea să nu fii conștient că ai dușmani. Ai senzația că dacă nu ai nimic cu nimeni, atunci nimeni nu îți va fi ostil. Fals! Biblia spune că diavolul este ca un leu care răcnește căutând pe cine să devoreze. Ai un dușman. Este o realitate. Dar aceasta nu trebuie să te înspăimânte. Tu ești într-un loc sigur, în Hristos, iar El l-a învins pe cel rău. Este adevărat că diavolul caută să te distrugă și uneori, pentru a face acest lucru, folosește oameni. Cu toate acestea, trebuie să îți dai seama că oamenii nu îți sunt dușmani. Biblia ne spune că nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, adică împotriva oamenilor, ci împotriva căpeteniilor, împotriva puterilor, împotriva conducătorilor întunericului din acest veac, împotriva oștirilor spirituale ale răutății în locurile cerești. Scrie acest lucru în Biblie, în Efeseni, capitolul 6, versetul 12. Cel care este în tine este mai mare decât cel care este împotriva ta. Crede și mărturisește acest lucru. Biblia spune în Psalmul 121, versetul 7, Domnul te va păzi de orice rău, El îți va păzi sufletul. Da, Dumnezeu este Cel care te păstrează și îți păzește sufletul. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, cred în puterea pe care Tu mi-o pui la dispoziție. Îți mulțumesc pentru siguranța pe care o trăiesc, pentru că mă găsesc în Tine. Luptă Tu pentru mine. Cred că în puterea și în autoritatea numelui Lui Iisus mă vei face să biruiesc și mă bizuiesc pe resursele și pe strategia Ta. Diavolul a pierdut deja, Hristos a biruit. Tu, Doamne, îmi păstrezi viața și am încredere de plină în Tine. Mă rog să mă păstrezi ascunsă în Tine. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul? Mai mult decât îmbrăcămintea? Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: Ora următoare. Ora următoare.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 11. Cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântarea la dreaptă îi este plăcută. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea. În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, dar cel rău cade prin însăși răutatea lui. Nevinovăția oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinși de răutatea lor. La moarte celui rău îi pierde nădejdea și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită. Cel neprihănit este scăpat din strâmtorare și cel rău îi ia locul. Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniți sunt scăpați prin știință. Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură, și când pierd cei răi, tot strigă de veselie. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Când nu este chibzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Cui se pune chezaș pentru altul, îi merge rău, dar cine se teme să se pună chezaș, este liniștit. O femeie plăcută capătă cinste și cei asupritori capătă bogăție. Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își turbură însăși carnea lui. Cel rău dobândește un câștig înșelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. Adevărata neprihănire duce la viață, dar cel ce urmărește răul găsește moartea. Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană îi sunt plăcuți. Hotărât, cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânța celor neprihăniți va fi scăpat. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. Dorința celor neprihăniți este numai bine, dar așteptarea celor răi este numai mânie. Unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat, și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat, și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Cine oprește grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. Cine urmărește binele își câștigă bunăvoință, dar cine urmărește răul este atins de el. Cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Cine își tulbură casa va moșteni vânt, și nebunul va fi robul omului înțelept. Rodul celui neprihănit este un pom de viață, și cel înțelept câștigă suflete. Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel rău și păcătos.

De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul? Mai mult decât îmbrăcămintea? Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Salut, salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: Glorie Domnului Iisus!
1: Toți au o gură, dar foarte puțin știu să o țină. E curios că cei care vorbesc cel mai mult au cel mai puțin de zis.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Darul și dărnicia. Dați și vi se va da. Luca 6, versetul 38. Mulți dintre noi vrem să dăruim celor dragi ai noștri și cauzelor în care credem, însă frica ne oprește. Ne este teamă că dacă dăruim s-ar putea să nu ne mai rămână atât cât credem că avem nevoie. Așa că în loc să semănăm, păstrăm sămânța și pierdem secerișul pe care ni l-a promis Dumnezeu. Cauza? Necredința, îndoiala. Oare Dumnezeu binecuvântează într-adevăr pe cineva ca noi? Domnul Iisus a zis, dați și vi se va da. Ba încă se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Dacă o bancă ți-ar promite o asemenea dobândă pentru investiția ta, alerga cât te-ar ține picioarele până acolo, nu-i așa? Dar băncile pot da faliment, iar bancherii nu sunt întotdeauna demni de încredere, pe când Dumnezeu nu și-a încălcat niciodată promisiunile. Iată un adevăr biblic important. Când îți deschizi mâna pentru lucrarea lui Dumnezeu, El și-o deschide pe-a Lui spre tine. Și Dumnezeu are o mână mai mare. Dar la fel cum înveți să dăruiești, tu trebuie să înveți și să primești. Domnul Iisus a zis, o măsură bună care se va vărsa pe deasupra. Când Dumnezeu te răsplătește pentru ceva, El o face adesea prin oameni, prin tot felul de oameni. Așa că nu lăsa mândria sau prejudecata să te împiedice să primești de la alții, deoarece Dumnezeu dorește să le dea lor un seceriș pentru sămânța pe care o seamănă în viața ta. Nu ocoli secerișul, nici pe al tău, nici pe al lor. Nu ezita niciodată să dăruiești unui slujitor adevărat al lui Dumnezeu. Încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii Lui și veți izbuti, scrie în 2 Cronici 20, versetul 20. Când Dumnezeu îți spune să pui o sămânță, El o face pentru că ți-a pregătit un seceriș ca să-l culegi. Nu-l rata! Deci, dați și vi se va da!
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER.

De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea. Nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul? Mai mult decât îmbrăcămintea? Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

0: să-ți fiu copil, iar tu să fii mama mea. Ce frumos e să fii iubit.
1: Salut! Sunt Andreea Coroban și mă bucur că asculți Radio Levi. Un radio pentru suflet.

203 din 2026. Spinii, sau deseleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. Pasaje biblice, Ieremia 4:3 și Luca 8:14. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 22 iulie 2026. Spinii, sau deseleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. Acestea sunt cuvintele pe care Dumnezeu le-a adresat către oamenii din Iuda și din Ierusalim. Asta se vedea Ieremia 4:3. În viață, agricultorul este responsabil de ogorul lui și el, înainte de a-și semăna ogorul, trebuie să-și curețe pământul de pietre, de buruieni, etc. Dar, în pilda semănătorului, omul nu este comparat cu un agricultor, ci este comparat cu un ogor. Iar Dumnezeu este asemenea celui care îl seamănă și oferă ogorului tot ce are nevoie pentru a rodi. În pilda semănătorului, omul este simbolizat printr-un ogor, căruia Dumnezeu îi oferă gratuit și semințele și apa și lumina și căldura soarelui. Dar ogorul, adică omul, are responsabilitatea asupra vieții lui interioare. Iar aici ne referim numai la spini. Și omul este responsabil asupra ceea ce iese din firea lui, din natura lui păcătoasă, asupra ceea ce are în el, în natura lui pământească. În acest domeniu al vieții, al trăirii interioare, omul este cel care trebuie să-și facă ordine și curățenie în el însuși, iar pentru ca buruienile să nu iasă în afară, ele trebuie să fie smulse din rădăcină, cu tot cu rădăcină. În Luca 8:14 scrie că sămânța care a căzut între spini închipește pe aceia care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și îl lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. De aceea, ogorul om trebuie să le acorde o atenție specială spinilor, care sunt plantele sărbatice, care însă ies din firea lui în mod natural. Reamintim că spinii reprezintă grijile, bogățiile și plăcerile vieții interioare. De aceea, eu trebuie să fiu atent. 1. Să nu îmi întrețin grijile, ci trebuie să le smulg. 2. Eu trebuie să fiu atent la valorile vieții mele. Și 3. Eu trebuie să fiu atent la plăcerile din viața mea. Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a fi atent asupra vieții mele interioare. Amin.

De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea. Nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul? Mai mult decât îmbrăcămintea? Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.